0: Nur dalam satu peratusannya mengajak rakyat, khususnya generasi muda, terus memupuk semangat patriotisme, mengekalkan perpaduan serta menjaga keharmonian kepelbagaian bangsa dan agama di negeri ini. Katanya perpaduan kaum merupakan kunci kekuatan yang perlu dipertahankan, terutama dalam era kemodenan masa kini. Menurutnya, sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah yang diraikan serentak pada 31 Ogos bukan sekadar untuk dikenang, sebaliknya perlu dihayati bagi menghayati pengorbanan pejuang kemerdekaan. Ini kerana kedua-dua sambutan mampu menjadi titik penyatuan rakyat Malaysia di Sabah yang berbilang kaum dan agama. Dato' Haji Ji turut meminta rakyat menolak sebarang anasir yang cuba memecah belahkan keharmonian demi kemajuan dan kesejahteraan negeri. Dalam masa sama, Dato' Sri Haji Ji mengajak rakyat Sabah mengibarkan jalur gemilang dan bendera negeri Sabah sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah sebagai tanda semangat patriotik serta kecintaan terhadap negara dan negeri. Katanya sambutan yang diraikan bersama itu perlu dihayati sebagai wadah memperkukuh jati diri, perpaduan dan keharmonian rakyat. Tema Hari Kebangsaan tahun ini, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, mencerminkan komitmen membina negara yang maju, inklusif dan harmoni. Manakala tema Hari Sabah, Sabah Tanah Airku, melambangkan rasa cinta, bangga dan kesetiaan rakyat kepada negeri. Justru Dato' Sri Haji Ji mahu rakyat mengibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah di rumah, pejabat, kenderaan dan permis perniagaan masing-masing. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Kerajaan memberi perhatian terhadap kemungkinan cuaca kering dan peningkatan titik panas berlarutan hingga pertengahan tahun depan yang berpotensi meningkatkan risiko jerebu di rantau ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Sri Arthur Joseph Kerup berkata, fenomena seperti El Nino berkemungkinan memberi kesan berpanjangan terhadap corak cuaca, sekaligus memerlukan Malaysia memperkukuh kesiapsiagaan menghadapi ancaman jerebu. Katanya isu jerebu rentas sempadan turut dibawa ke peringkat ASEAN bagi memperkukuh kerjasama dalam pemantauan, perkongsian data, penguatkuasaan dan tindakan awal. Kerjasama itu turut melibatkan pelbagai kementerian dan agensi termasuk NADMA, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan bagi memastikan keselamatan serta kesihatan awam terus dipelihara. Jelasnya Malaysia juga menggunakan sistem MyCMAQ, Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia, bagi meningkatkan ketepatan ramalan pergerakan dan perkembangan jerebu. Sementara itu, keadaan jerebu di Sabah semakin menjejaskan kualiti udara apabila satu stesen pemantauan merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat petang Ahad. Menurut pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Sabah, Nur Rashidah Muhammad Ghazali, bacaan 142 direkodkan pada pukul 5 petang. 5 kawasan lain masih berada pada tahap sederhana, iaitu Kota Kinabalu 97, Kimanis 95, Keningau 93, Tawau 79 dan Sandakan 78. Keadaan dipercayai dipengaruhi jerebu rentas sempadan, susulan kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan, selain kebakaran rumah setinggan atas air di Kampung Numbak, Kota Kinabalu pada pagi semalam. Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar dan mendapatkan maklumat terkini bacaan IPU melalui laman sesawang GAS atau aplikasi MyIPU. Kebajikan dan penghargaan terhadap jasa veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM perlu terus diperkukuh. Ia sebagai tanda menghargai pengorbanan mereka dalam mempertahankan keamanan serta kedaulatan negara. Demikian menurut Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kerup ketika merasmikan Mesyuarat Agong VVATM ke-44 di Kota Kinabalu.
2: untuk memastikan bahawa kebajikan mereka sentiasa dijaga dan peranan khususnya daripada segi pengalaman dan ilmu pengetahuan mereka ini tidak dibazirkan begitu saja, tetapi masih ada peranan khususnya dalam masyarakat kita.
0: Menurut Datuk Sri Arthur, kepakaran veteran terus dimanfaatkan melalui program Ranger Community bagi membantu membanteras kegiatan penyeludupan, perlombongan dan pemburuan haram. Pada majlis itu, beliau turut menyumbang RM20,000 kepada tabung PVATM Sabah. Usaha menjadikan Kampung Titingan sebagai kampung pinggir bandar yang bersih terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan program Gotong Royong secara berkala sepanjang tempoh 6 bulan. Adun APAS Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, inisiatif itu mula menunjukkan hasil apabila kesedaran menjaga kebersihan semakin meningkat dalam kalangan penduduk. Katanya tanggungjawab berkenaan perlu dipikul bersama dengan pemantauan turut dilaksanakan oleh Ketua Blok Perumahan di kampung berkenaan.
3: Dapat memberi impak yang baik kepada kampung ini dan memberi kesedaran kepada semua warga kampung untuk memastikan kampung ini bersih daripada sampah sarap. Dan kalau kampung kita bersih, akan menjadi tarikan kepada orang datang dari kita dan juga satu imej yang baik kepada kampung ini.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis sambutan Maulidur Rasul di Masjid Al-Kautar, Tawau. Sukan karate dicadang dipertimbangkan sebagai salah satu acara dalam Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM bagi memperluas pembangunan bakat sukan itu di peringkat akar umbi. Timbalan Ketua Menteri Sabah, Datuk Iwan Benedict berkata, pembangunan atlet perlu dimulakan sejak di bangku sekolah bagi memastikan lebih ramai bakat berpotensi dapat dikenal pasti. Katanya cadangan itu wajar dibincangkan bersama Kementerian Pendidikan, termasuk kemungkinan memperkenalkan karate, taekwondo dan sukan mempertahankan diri dalam program sukan sekolah.
4: Saya percaya pembangunan bakat ini harus bermula daripada sekolah. Mungkin Kementerian Pendidikan mempunyai pandangan tersendiri, tetapi saya yakin bakat sukan seperti ini boleh dibangunkan di sekolah.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan majlis penutupan North Borneo Open NBO Karate Do Championship anjuran Persatuan Shitoryu Karate Do Sabah di Dewan Kebudayaan Penampang. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Rakyat perlu pertahan perpaduan dan keamanan. Hari Kebangsaan dan Hari Sabah wadah perkukuh perpaduan. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Sabah.
1: Inilah negeriku.
0: Negeri di bawah bayu.
1: Semua etnik bersatu.
0: Menuju matlamat yang satu.
1: Sabah maju jaya.
0: Selamat menyambut Hari Sabah pada 31 Ogos daripada RTM, teman setia anda.

0: pelaksanaan pelbagai program oleh Kerajaan Madani demi kemudahan rakyat Malaysia. Keadaan ekonomi yang stabil menunjukkan potensi Malaysia bersaing secara global meski pernah dijajah suatu ketika dahulu. Sehubungan itu, rakyat hendaklah memberi kerjasama dan sokongan kepada kerajaan dalam pelaksanaan dasar kerajaan demi kepentingan bersama. Sanakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia. Hari Wanita Peringkat Negeri Sabah 2026 akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu pada 4 September 2026 hari Jumaat bermula pukul 8 malam. Majlis dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Isteri Datin Seri Panglima Datuk Hajah Julia Salak. Penyampaian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan diadakan pada majlis tersebut.

kepelbagaian budaya dan bangsa menjadikan Malaysia sebagai negara yang unik. Keunikan yang dimiliki bukan saja menjadikan keadaan negara aman dan damai, tapi mampu menarik pelabur asing membuka perniagaan mereka di Malaysia. Keharmonian yang terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan dan juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Sedangkan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan di

dan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sandakan FM bersamamu.

0: Saya Korporal Bersara Mahlan bin Ismail, bekas pasukan batalion ke-14 Regimen Askar Wataniah. Ikuti rancangan khas kebangsaan terbitan Sandakan FM bersamamu menggenggam bara merdeka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Kebangsaan 2026. Bersama dalam rancangan terbitan Sandakan FM sempena sambutan Hari Kebangsaan untuk tahun ini, iaitu menggenggam bara merdeka. Dan menerusi rancangan ini, kita akan bersama-sama dengan tetamu kita yang kita undang khas untuk menghiasi rancangan menggenggam bara merdeka ini. Jadi saya mengenakan pakaian baju Melayu, yang merupakan pakaian baju kebangsaan pada negara Malaysia, dan memilih warna biru kerana warna biru ini merupakan salah satu warna yang terdapat dalam jalur gemilang yang

Ya, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu sebentar tadi ya. Kita telah ikuti rancangan khas pada Hari Kebangsaan menggenggam Barat Merdeka. Terus kekal setia bersama kami Sandakan FM bersamamu.

0: tanah air tercinta, sambutan Hari Kemerdekaan 31 Ogos 1957 adalah tarikh memperingati prajurit yang gugur dalam mempertahankan keamanan dan kedamaian negara. Oleh itu, semua rakyat perlu sedar betapa pentingnya sebuah kemerdekaan itu dipertahankan dan dipelihara. Di Hari Kebangsaan ini, marilah bersama-sama melahirkan rasa cinta, memelihara kedamaian masyarakat yang majemuk. Sanakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
0: Kenali negaraku, kenali negaraku, kenali negaraku.

menyambut Hari Kebangsaan Negara kita yang tercinta Malaysia yang ke-69 tahun. Dan pastinya hari ini merupakan hari yang penuh bersejarah, tanggal 31 Ogos 2026 yang pastinya sentiasa mengundang rasa bangga dalam hati setiap rakyat Malaysia, di mana pada tarikh keramat ini, inilah negara kita Malaysia melakar sejarah apabila berjaya membebaskan diri daripada belenggu penjajahan dan juga berdiri sebagai sebuah negara yang berdaulat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang sahaja ataupun menghadiri perarakan, sebaliknya menjadi medan untuk menghayati erti sebenar kemerdekaan serta menilai sejauh manakah kita telah mengisi nikmat kebebasan yang diwariskan oleh generasi yang terdahulu. Dan pastinya tahun ini Malaysia menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia HKHM yang ke-69, pastinya dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dan tema ini juga membawa mesej yang amat signifikan bahawa kemajuan sesebuah negara bukan hanya diukur melalui pembangunan fizikal semata-mata ataupun pertumbuhan ekonomi, tetapi melalui kesejahteraan yang dapat dirasai oleh seluruh rakyat tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang. Ya. Dan pastinya Hari Kemerdekaan Malaysia yang juga dikenali sebagai Hari Kebangsaan ini diraikan, disambut di seluruh Malaysia pada setiap 31 Ogos setiap tahun bagi menandakan negara kita bebas daripada belenggu penjajahan sehingga tahun 1957. Ya. Dan pastinya penubuhan Malaysia juga terdiri daripada Persekutuan Tanah Melayu, Borneo Utara, Sabah, Sarawak dan Singapura yang dijadualkan disetihara secara rasmi pada 31 Ogos 1963. Dan seterusnya pembentukan Malaysia kemudian disetiharkan pada 16 September 1963 dan disambut sebagai Hari Malaysia. Dan terus bersama kami melalui rancangan khas yang dibawakan untuk anda sempena dengan Hari Kebangsaan untuk tahun 2026 di Sanakan FM bersamamu menerusi rancangan Kenali Negaraku. Kami akan kembali bersama anda. Teruskan bersama kami di Sandakan FM bersamamu seketika nanti. Kenali Negaraku. Kenali Negaraku. Kenali Negaraku.

Terima kasih untuk anda yang terus bersama kami sempena dengan Hari Kebangsaan ini di Second FM bersamamu. Dan pastinya ya, setiap kali bulan kemerdekaan ataupun bulan kebangsaan tiba, lagu-lagu patriotik kembali berkumandang di sekolah, universiti, pejabat kerajaan, pusat membeli belah dan juga pelbagai platform di media sosial ya. Dan lagu seperti tanggal 31 Ogos Keranamu Malaysia, Setia Warisan Sejahtera Malaysia Jalur Gemilang, bukan sekadar menjadi muzik latar sambutan semata-mata, malah berperanan juga sebagai wahana penting dalam membentuk jiwa kebangsaan serta menyemai kecintaan terhadap bahasa Melayu dan juga negara. Di mana kekuatan utama lagu Merdeka terletak pada liriknya yang mudah difahami, diingati dan juga seterusnya dinyanyikan oleh masyarakat pelbagai peringkat usia ya. Dan pemilihan kata yang ringkas tetapi syarat dengan makna menjadikan mesej tentang kebebasan, pengorbanan, perpaduan dan juga tanggungjawab terhadap negara lebih dekat dengan pendengar. Kalau kita dengarkan lagu seperti Tanggal 31, nyanyian Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad begitu melekat di hati kita. Begitu juga dengan lagu-lagu patriotik yang lain. Dan pastinya ya, untuk hari ini merusi rancangan Kenali Negaraku, kita akan kongsikan bersama antara tema-tema seperti dengan sambutan Hari Kebangsaan yang diraikan, yang disambut setiap tahun ya, di mana tema rasmi Hari Kebangsaan Malaysia sebenarnya bermula pada tahun 1970 dengan pengenalan Muhibah dan Perpaduan bagi menyatukan rakyat pasca peristiwa 1969, di mana tradisi ini diteruskan ya setiap tahun untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme di kalangan masyarakat. Okey, jadi kita kongsikan antara tema-tema sambutan Hari Kebangsaan Negara kita Malaysia, di mana pada tahun 1970 dengan tema Muhibah dan Perpaduan, seterusnya 1971 Masyarakat Progresif, 1972 Masyarakat Adil, 1973 Masyarakat Kebudayaan Malaysia, 1974 Sains dan Teknologi Alat Perpaduan, 1975 Masyarakat Berdikari, 1976 Ketahanan Rakyat, 1977 20 Tahun Bersatu Maju, 1978 Kebudayaan Seni Perpaduan, 1979 Bersatu Berdisiplin, 1980 Berdisiplin Berbakti, 1981 Berdisiplin Berharmoni, 1982 Berdisiplin Giat Maju, seterusnya 1983 Bersama ke Arah Kemajuan, 1984 Amanah Asas Kejayaan, 1985 Nasionalisme Teras Perpaduan, 1986 Bangsa Tegas Negara Teguh, 1987 Setia Bersatu Berusaha Maju, 1988 dan 1989 Bersatu, 1990 Berjaya, 1991 Wawasan 2020, 1992 Wawasan Asas Kejayaan, 1993 Bersatu Menuju Wawasan, 1994 Nilai Murni Jayakan Wawasan, 1995 Jati Diri Penggerak Wawasan, 1996 Budaya Penentu Kecapaian, 1997 Akhlak Mulia Masyarakat Berjaya, 1998 Negara Kita Tanggungjawab Kita, 1999 Bersatu Ke Alaf Baru, 2000 hingga 2006 Keranamu Malaysia, 2007 Malaysiaku Gemilang, 2008 Perpaduan Teras Kejayaan, 2009 Satu Malaysia Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan, 2010 Satu Malaysia Menjana Transformasi, 2011 Satu Malaysia Transformasi Berjaya Rakyat Sejahtera, 2012 Satu Malaysia Janji Ditepati,
2013, Malaysia ku berdaulat, tanah tumpahnya daraku. 2014, Malaysia di sini, lahirnya sebuah cinta. 2015 dan 2016, sehati sejiwa. 2017, negaraku sehati sejiwa. 2018, sayangi Malaysia ku. 2019, sayangi Malaysia ku, Malaysia bersih. 2020 dan 2021, Malaysia prihatin. 2022, keluarga Malaysia teguh bersama. 2023, Malaysia madani, tekad perpaduan penuhi harapan. 2024, Malaysia madani, jiwa merdeka. 2025, Malaysia madani, rakyat disantuni. Dan 2026, Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kenali negaraku. Kenali negaraku. Kenali negara-negara.

0: Alert, boleh layari csam.my.
1: Bersama Was Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: sembahyang adalah syiar Islam yang utama dan merupakan tali penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, sedekat-dekat hamba kepada Tuhannya ialah dikala hamba itu sedang sujud di hadapan Allah. Oleh itu, perbanyakkanlah doa dalam sujud. Hadis riwayat Muslim, Daud dan An-Nasa'i.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 bersamaan hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Dan maklumat lanjut boleh layari csam.my.

pelaksanaan pelbagai program oleh Kerajaan Madani demi kemudahan rakyat Malaysia. Keadaan ekonomi yang stabil menunjukkan potensi Malaysia bersaing secara global meski pernah dijajah suatu ketika dahulu. Sehubungan itu, rakyat hendaklah memberi kerjasama dan sokongan kepada kerajaan dalam pelaksanaan dasar kerajaan demi kepentingan bersama. Sanakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

berita seterusnya. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di empat kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 12.30 tengah hari. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar Sri Aman menjadi lokasi terbaharu dengan bacaan IPU tahap bahaya. Bacaan IPU di Stesen Pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian mencecah 463, diikuti Samarahan 334, Sri Aman 330 dan Kuching 343. Selain itu, tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Seriki, iaitu 277, diikuti Sibu 228 dan Mukah 220. Lima kawasan di Semenanjung

telah mencatatkan IPO tidak sihat melibatkan Sungai Petani Kedah 157, diikuti Seberang Jaya dan Seberang Prai di Pulau Pinang masing-masing mencatatkan 156 dan 155, serta Minden 154 dan Taiping di Perak 135. Luar negara, ratusan pekerja dipercayai terperangkap dalam terowong selepas banjir besar melanda beberapa projek hidroelektrik di Nepal. Usaha menyelamat kini tertumpu kepada 5 projek hidroelektrik yang ditenggelami banjir termasuk kompleks Upper Trishuli. Media melaporkan pihak berkuasa menerima maklumat kira-kira 350 orang dijangka terperangkap dalam sebuah terowong. Kira-kira 10,000 anggota tentera Nepal dikerahkan bersama pasukan pakar dari China dan India bagi membantu operasi berkenaan. Angka korban akibat banjir dan tanah runtuh dahsyat di Nepal serta wilayah Tibet meningkat kepada 804, manakala hampir 3,300 orang lagi hilang. Menurut pihak berkuasa di Nepal, 788 mayat ditemukan di kawasan terjejas banjir. Di Tibet, 16 kematian dilaporkan. Usaha membantu mangsa terus dipergiat dengan penghantaran makanan dan keperluan asas, mengerahkan pasukan perubatan serta pengagihan bantuan tunai kerajaan. Iceland tidak akan meneruskan rundingan mengenai penyertaan negara itu ke Kesatuan Eropah, EU. Ia berikutan referendum menyaksikan lebih ramai pengundi menolak rundingan berkenaan. Perdana Menteri Iceland, Kristrún Frostadóttir, berkata keputusan referendum akan dihormati. Tiada rundingan lanjut mengenai penyertaan akan diadakan sepanjang tempoh pentadbiran kerajaan semasa. Keputusan pengundian menunjukkan 52.8% pengundi menolak rundingan itu, 47.2% menyokong. Sukan sokongan kepada jaguh berbasikal negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang bagi merajui misi negara untuk melayakkan diri dan beraksi pada Sukan Olimpik Los Angeles 2008 disambut baik. Perkara itu dinyatakan Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia, Dato' Amarjit Singh Gill. Katanya ia membuka laluan kepada The Pocket Rocketman untuk memberikan tumpuan penuh terhadap kempen kelayakan Olimpik bermula dengan kejohanan trek dunia UCI 2026 di Shanghai pada Oktober. Aksi bola sepak La Liga Spanyol, drama perpindahan Julio Alvarez tidak menghalang Atletico Madrid mencatat kemenangan kedua menewaskan Sevilla 3-1. Real Madrid pula meneruskan permulaan sempurna dengan kemenangan ketiga selepas membelasah Malaga 4-0 di laman sendiri. Aksi awal pagi tadi menyaksikan Deportivo de la Coruña mengatasi Valencia 3-1. Manakala Atletico Bilbao beraksi cemerlang di tempat lawan setelah mengalahkan Celta Vigo 2-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Sanakan FM bersamamu.
1: Baiklah, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 bersamaan hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangiris Resort Selangor. Dan maklumat lanjut boleh layari csam.my.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM. Suasana dataran Bandaraya Kota Kinabalu pagi ini meriah apabila ribuan pengunjung hadir menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan 2026 dalam suasana penuh semangat patriotisme. Seawal 6.30 pagi, kawasan sambutan dipenuhi kontingen perbarisan dan barisan kepimpinan negeri serta persekutuan yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman bersama Toh Puan Faridah Tosin tiba sekitar 7.30 pagi disambut Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Parlimen Haji Hajiji Haji Nor. Acara dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku dan Sabah Tanah Airku diikuti upacara menaikkan jalur gemilang dan bendera Sabah. Turut berlangsung hormat diraja, pemeriksaan kawalan kehormat utama serta lafaz ikrar rukun negara. Sebanyak 176 kontingen dan 54 aset jabatan serta agensi menyertai perarakan selain persembahan kuaya dan lagu patriotik. Sambutan turut dimeriahkan persembahan khas Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah dan aneka warna. Malam ini program diteruskan dengan sambutan Hari Sabah di lokasi sama. Sementara itu, dalam penutusan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah yang di-Pertuan Negeri, Tun Musa Aman mengajak rakyat di negeri ini terus mempertahankan perpaduan, keamanan dan keharmonian yang menjadi kekuatan negeri ini. Beliau berkata perbezaan politik tidak seharusnya menjadi punca rakyat berpecah belah. Tun Musa turut mengingatkan supaya politik tidak dijadikan ruang mencetuskan kebencian, permusuhan atau perpecahan, serta menasihatkan rakyat supaya berwaspada terhadap maklumat palsu dan fitnah di media sosial. Selain mengamalkan kebebasan bersuara secara bertanggungjawab, kestabilan politik penting bagi memastikan pembangunan Sabah terus berkembang, di samping meningkatkan keyakinan pelabur dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Ketua Menteri Datuk Seri Parlimen Haji Hajiji Haji Nor dalam penutusannya pula berkata, sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah perlu dijadikan wadah memperkukuh semangat patriotisme, perpaduan dan keharmonian dalam kalangan rakyat Sabah. Jelasnya, kedua-dua sambutan yang diraikan bersama pada 31 Ogos bukan sekadar untuk diingati, tetapi perlu dihayati bagi menghargai pengorbanan pejuang kemerdekaan. Beliau turut mengajak rakyat mengibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah sebagai tanda cinta kepada negara dan negeri. Rakyat juga perlu menolak sebarang anasir yang boleh memecah belahkan keharmonian. Kemerdekaan yang dinikmati hari ini adalah amanah daripada generasi terdahulu. Demikian menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali. Katanya generasi terdahulu telah berjuang dan berkorban untuk sebuah tanah air yang bebas dan berdaulat. Justru tugas generasi hari ini mengisi kemerdekaan dengan mempertahankan keamanan, memperkukuh perpaduan serta memastikan kemajuan negara dapat dinikmati seluruh rakyat. Menurut Dato' Armizan, walaupun rakyat berbeza latar, budaya dan pandangan, semuanya berkongsi tanah air, masa depan dan tanggungjawab sama untuk membina Malaysia yang lebih baik. Kualiti udara di beberapa kawasan di Sabah dan Labuan kini berada pada tahap tidak sihat susulan peningkatan jerebu rentas sempadan. Berdasarkan laporan Jabatan Alam Sekitar JAS pada 9 pagi tadi, Tawau merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU 153, manakala Politeknik Kota Kinabalu 111, kedua-duanya pada tahap tidak sihat. JAS memaklumkan kepulan asap sederhana daripada kelompok titik panas di Kalimantan Utara turut bergerak memasuki bahagian selatan negeri ini. Keadaan itu susulan cuaca kering dan peningkatan titik panas di beberapa kawasan di Kalimantan dan Sumatera. Orang ramai dinasihatkan memantau bacaan IPU semasa serta mengelakkan aktiviti luar sekiranya keadaan udara bertambah buruk. JAS turut mengingatkan orang ramai supaya tidak melakukan pembakaran terbuka dan melaporkan sebarang kejadian kepada pihak berkuasa. Sekian
berita tadi disunting Miriam Ajem dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragan FM bersamamu.
1: Tahukah anda, laungan Merdeka sebanyak 7 kali pertama kali dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada 20 Februari 1956 sejurus tiba dari London selepas kejayaan rundingan kemerdekaan. Lebih 10,000 orang berkumpul di Padang Bandar Hilir Melaka bagi menyambut berita bersejarah tersebut. Melaka dipilih sebagai lokasi pengumuman kerana negeri ini merupakan antara tempat terawal tanah air kita menyaksikan kedatangan kuasa penjajah. 1 minit, 1 fakta Malaysiaku.
0: 1 minit, 1 fakta, 1,000 makna Malaysiaku. Hanya di Seragan FM bersamamu.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 bersamaan hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bang Resort Selangor. Dan maklumat lanjut boleh layari csam.my.

6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 bersamaan hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Dan maklumat lanjut boleh layari csam.my.

kita memperbaharui semangat perpaduan serta kebersamaan dengan saling mengasihi dan menyayangi orang lain demi mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia yang utuh dan teguh. Selamat meraihkan sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Baik, sampai di sini dulu saya bersama anda Mercy Zoom 11.3 untuk edisi 31 Ogos hari ini. Terima kasih untuk anda semua yang telah bersama kami dan juga terima kasih untuk rakan penolong jurutera saya Min Burhan, dan teruskan kesetiaan anda sehingga ke pukul 7 malam nanti bersama dengan rakan setugas DJ Iswadiman. Ya, apapun, selamat menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah. Okey, semoga kita semuanya terus kekal aman dan makmur, dan sama-sama kita semarakkan Hari Kebangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang. Dan sebentar saja lagi juga kami akan bawakan untuk anda drama Seteguh Jalur 2026 bersama kami di Sandakan FM bersamamu.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

tanah air tercinta, sambutan Hari Kemerdekaan 31 Ogos 1957 adalah tarikh memperingati prajurit yang gugur dalam mempertahankan keamanan dan kedamaian negara. Oleh itu, semua rakyat perlu sedar betapa pentingnya sebuah kemerdekaan itu dipertahankan dan dipelihara. Di Hari Kebangsaan ini, marilah bersama-sama melahirkan rasa cinta, memelihara kedamaian masyarakat yang majemuk. Sanakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan.

0: Kepelbagaian budaya dan bangsa menjadikan Malaysia sebagai negara yang unik. Keunikan yang dimiliki bukan saja menjadikan keadaan negara aman dan damai, tapi mampu menarik pelabur asing membuka perniagaan mereka di Malaysia. Keharmonian yang terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan dan juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Sedangkan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia, Malaysia.
1: Generasi muda, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka.

Kerajaan Negeri Sabah telah mewartakan pengisytiharan Hari Sabah pada 31 Ogos 2024. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Safar Untong melalui satu pewartaan memaklumkan bahawa Warta Hari Sabah dibuat pada 5 Jun 2024 dan diterbitkan pada 20 Jun 2024. Bagi makluman umum bahawa 31 Ogos diisytihar sebagai Hari Sabah. Warta tersebut diterbitkan atas perintah Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Johor Mahirudin. Selamat Hari Sabah daripada RTM, teman setia anda.

semangat patriotisme perlu disemarakkan demi memacu kemajuan dan pembangunan negara. Di samping mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air tercinta, sumbangan terhadap kesejahteraan juga menjadi obor dan pendorong kepada rakyat agar keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang anasir luar. Penyertaan rakyat dalam program-program kemasyarakatan dan kesukarelawanan mampu mewujudkan semangat berpasukan tanpa mengira kaum. Di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri agar melahirkan generasi cinta akan negara. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan

0: Berita sepenuhnya. Rakyat Sabah dinasihatkan agar terus mempertahankan perpaduan dan keharmonian serta menolak sebarang usaha yang boleh memecah belahkan masyarakat. Dalam peratusan sempena Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2026 yang di-Pertuan Negeri, Tun Musa Aman mengingatkan bahawa perbezaan pandangan politik merupakan sebahagian daripada demokrasi, namun tidak seharusnya bertukar menjadi kebencian atau permusuhan. Beliau turut menegaskan politik perlu berteraskan khidmat kepada rakyat dan usaha membina masa depan yang lebih baik, bukannya kepentingan peribadi atau dendam politik. Katanya kestabilan politik amat penting bagi Sabah kerana mampu meningkatkan keyakinan pelabur, membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan mengukuhkan pertumbuhan ekonomi negeri. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinur dalam peratusannya mengajak rakyat khususnya generasi muda terus memupuk semangat patriotisme, mengekalkan perpaduan serta menjaga keharmonian kepelbagaian bangsa dan agama di negeri ini. Katanya perpaduan kaum merupakan kunci kekuatan yang perlu dipertahankan terutama dalam era kemodenan masa kini. Menurutnya, sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah yang diraikan serentak pada 31 Ogos bukan sekadar untuk dikenang, sebaliknya perlu dihayati bagi menghargai pengorbanan pejuang kemerdekaan. Ini kerana kedua-dua sambutan mampu menjadi titik penyatuan rakyat Malaysia di Sabah yang berbilang kaum dan agama. Datuk Haji Ji turut meminta rakyat menolak sebarang anasir yang cuba memecah belahkan keharmonian demi kemajuan dan kesejahteraan negeri. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, penganjuran

0: Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada 20 Februari 1956 sejurus tiba dari London selepas kejayaan rundingan kemerdekaan. Lebih 10,000 orang berkumpul di Padang Bandar Hilir Melaka bagi menyambut berita bersejarah tersebut. Melaka dipilih sebagai lokasi pengumuman kerana negeri ini merupakan antara tempat terawal tanah air kita menyaksikan kedatangan kuasa penjajah. Satu minit, satu fakta Malaysia ku.
1: Satu minit, satu fakta, seribu makna. Malaysia ku. Hanya di Serangan FM bersamamu.

pelaksanaan pelbagai program oleh Kerajaan Madani demi kemudahan rakyat Malaysia. Keadaan ekonomi yang stabil menunjukkan potensi Malaysia bersaing secara global meski pernah dijajah suatu ketika dahulu. Sehubungan itu, rakyat hendaklah memberi kerjasama dan sokongan kepada kerajaan dalam pelaksanaan dasar kerajaan demi kepentingan bersama. Sanakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Allah.

bersamamu. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat datang akan kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 edisi Hari Kebangsaan untuk hari ini 31 Ogos 2026, 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Melihat keluar tingkap dari konti Sungai FM, menyaksikan keadaan persekitaran sedangkan agak sedikit berjerebu. Sejajar itu, Jabatan Alam Sekitar mengeluarkan panduan dan nasihat kesihatan berpandukan skala indeks pencemaran udara IPU bagi membantu orang ramai mengambil langkah berjaga-jaga terutamanya ketika musim panas. Dan sebagai warga negara yang bertanggungjawab atas tindakan pencegahan umum yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar, anda dilarang untuk melakukan pembakaran terbuka. Elakkan membakar sampah sarap, sisa kebun ataupun bahan pertanian. Sentiasa mengikuti maklumat terkini menerusi portal rasmi JS. Pollutant Index Management System ataupun aplikasi peranti muda ahli APIMS. Juga anda boleh melaporkan sebarang pembakaran terbuka, hubungi talian bebas tol JAS di 1-800-88-2727 ataupun menghubungi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia sekiranya melihat aktiviti pembakaran terbuka yang dilakukan oleh sesiapa sahaja. Itu antara tindakan pencegahan umum yang boleh anda lakukan sebagai warga negara Malaysia ketika negara berhadapan dengan keadaan jerebu. Status 0 hingga 50 boleh dikatakan baik. Oleh itu udara adalah baik dan tidak memberikan sebarang risiko kesihatan. Aktiviti luar boleh dijalankan lagi seperti biasa tanpa sebarang sekatan. Bacaan 51 hingga 100, kualiti udara adalah memuaskan dan tidak membahayakan kesihatan awam secara umum. Aktiviti luar boleh diteruskan seperti biasa. Bagaimanapun golongan yang sangat sensitif, khususnya bagi pesakit asma, masalah pernafasan kanak-kanak, warga emas disyorkan menghadkan aktiviti fizikal yang berat di luar jika mula mengalami simptom. Bacaan 101 hingga 200 adalah tidak sihat. Kualiti udara mula memberi kesan buruk kepada kesihatan, terutamanya golongan berisiko tinggi. Dan dinasihatkan kanak-kanak, warga emas, ibu hamil, pesakit jantung dan respiratory mengurangkan atau elakkan aktiviti fizikal yang berat di luar rumah. Juga untuk orang awam, kurangkan aktiviti luar yang berpanjangan atau teruk. Sentiasa menggunakan pelitup muka sekiranya perlu berada di luar rumah dan memperbanyakkan minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Pastikan juga ruang dalam rumah kekal bersih dengan menutup pintu dan tingkap. Bacaan 201 hingga 300, kualiti udara berbahaya kepada kesihatan awam secara meluas. Justru orang awam dielakkan melakukan sebarang aktiviti luar rumah, sentiasa memakai pelitup muka yang sesuai jika terpaksa keluar atas urusan penting ataupun urusan rasmi. Juga elakkan aktiviti yang boleh menambah pencemaran udara dalam rumah seperti merokok atau memasang lilin ataupun kemenyan. Sentiasa menghidupkan pembersih udara sekiranya ada atau penapis udara pada pendingin air. Dan segera mendapatkan rawatan perubatan di klinik ataupun hospital berdekatan anda sekiranya mengalami masalah pernafasan, batuk teruk ataupun sakit mata. Dan berbahaya bacaan 301 ke atas, keadaan kecemasan kesihatan awam seluruh populasi berisiko tinggi mengalami kesan kesihatan yang serius. Jadi anda perlu kekal dalam bangunan ataupun rumah sepenuhnya, tutup rapat semua pintu dan tingkap, dengar dan patuhi arahan pihak berkuasa tempatan mengenai sebarang tindakan kecemasan ataupun penutupan premis ataupun sekolah. Itulah tindakan-tindakan yang boleh anda ambil sebagai orang awam. Kiranya bacaan IPU negara ataupun bacaan IPU disendakan ini semakin memburuk. 3.36 ni petang. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di cuti-cuti Hari Kebangsaan ini. Temankan saya Iswadi Mansyamsuddin hingga ke pukul 7 malam nanti. Nantikan pukul 4 petang ada dokumentari khas Hari Kebangsaan untuk anda hanya di Sarakan FM bersama.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my.

0: The Sims International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my.
1: Malaysia mempunyai pelbagai kaum etnik dan bahasa. Namun penggunaan bahasa Melayu dalam semua urusan telah menjadikan kita masih memahami dan menjiwai erti sebenar perpaduan.

0: Hari khas Hari Kebangsaan Merdeka dari perspektif kita. Merdeka
1: Malaysia. Malaysia.
2: Setiap kali tibanya bulan kebangsaan, pelbagai program dianjurkan seperti perbarisan, pertandingan, program komuniti, aktiviti sekolah, program kesenian dan kebudayaan, program patriotik dan pelbagai lagi aktiviti yang menghidupkan suasana kemerdekaan. Tetapi bagaimana masyarakat mengetahui semua perkara ini? Di sinilah hadirnya peranan wartawan dan pengamal media. Wartawan bukan sekadar menyampaikan berita. Wartawan membawa cerita daripada satu tempat kepada masyarakat yang lebih luas disandarkan. Setiap program kemerdekaan mempunyai kisahnya tersendiri. Ada kisah masyarakat, ada kisah anak-anak muda, ada kisah guru, ada kisah sukarelawan dan ada kisah mereka yang bekerja di belakang tabir untuk memastikan sambutan kemerdekaan terus meriah.
3: Bagi saya, peranan wartawan adalah untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat mengenai program-program kemerdekaan yang dianjurkan disandarkan, termasuk tujuan, pengisian dan kepentingannya kepada masyarakat. Selain membuat liputan, wartawan juga berperanan mengangkat semangat patriotisme, perpaduan dan kecintaan kepada negara, khususnya dengan mengetengahkan penglibatan masyarakat setempat, golongan belia, persatuan komuniti dan pihak penganjur. Liputan media juga dapat membantu mempromosikan program kepada orang ramai sekaligus menggalakkan lebih ramai masyarakat hadir dan mengambil bahagian. Pada masa sama, wartawan boleh mengangkat kisah-kisah menarik berkaitan sejarah, tokoh dan perjuangan masyarakat sandakan yang mempunyai kaitan dengan kemerdekaan dan pembentukan negara.
2: Dalam dunia yang pantas berubah, maklumat bergerak dalam hitungan saat. Satu gambar boleh menjadi tular, satu video boleh tersebar kepada ribuan orang dan satu maklumat yang tidak tepat juga boleh tersebar dengan pantas. Justru tugas wartawan bukan sekadar menjadi orang pertama menyampaikan berita, tetapi menjadi antara mereka yang memastikan berita itu benar. Dalam konteks kemerdekaan, wartawan mempunyai tanggungjawab untuk mengangkat cerita yang membina negara. Cerita tentang perpaduan, cerita tentang pengorbanan, cerita tentang masyarakat, cerita tentang sejarah dan cerita tentang kejayaan rakyat.
3: Wartawan perlu memastikan setiap maklumat yang diterima disemak dan disahkan terlebih dahulu sebelum diterbitkan. Kita juga tidak boleh bergantung kepada satu sumber sahaja, terutamanya bagi perkara yang melibatkan fakta, angka, kenyataan rasmi atau isu yang boleh menimbulkan kekeliruan. Wartawan juga perlu mendapatkan kenyataan daripada sumber yang sah dan berkaitan, membuat semakan silang serta membezakan antara fakta, pandangan dan dakwaan. Dalam membuat liputan, prinsip ketepatan, keseimbangan dan keadilan perlu menjadi keutamaan. Kita juga perlu mengelakkan tajuk atau penyampaian yang sensasi sehingga boleh mengubah maksud sebenar sesuatu kenyataan. Apa yang paling penting, wartawan juga perlu sedar bahawa setiap laporan mempunyai tanggungjawab kepada masyarakat. Jadi, berita bukan sekadar mengejar perhatian pembaca atau penonton atau siapa yang paling cepat untuk melaporkannya. Tetapi, yang paling penting ialah memastikan masyarakat mendapat maklumat yang benar, jelas dan boleh dipercayai.
2: Setiap kali wartawan turun ke lapangan, mereka sebenarnya sedang merakam sebahagian daripada sejarah. Hari ini menjadi berita, esok menjadi kenangan dan suatu hari nanti ia mungkin menjadi sejarah untuk generasi akan datang.

0: Selepas Hari Kebangsaan, merdeka dari perspektif kita. Merdeka!
1: Malaysia! Malaysia!
2: Anda telah mendengar dokumentari khas Hari Kebangsaan 2026, merdeka dari perspektif kita.

semangat, patriotisme perlu disemarakkan demi memacu kemajuan dan pembangunan negara. Di samping mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air tercinta, sumbangan terhadap kesejahteraan juga menjadi obor dan pendorong kepada rakyat agar keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang anasir luar. Penyertaan rakyat dalam program-program kemasyarakatan dan kesukarelawanan mampu mewujudkan semangat berpasukan tanpa mengira kaum. Di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri agar melahirkan generasi cinta akan negara. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan

0: Sebentar lagi, Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini, jerebu rentas sempadan. Beberapa kawasan di Sabah catat kualiti udara tidak sihat. 173 kontinjen sertai perarakan Hari Kebangsaan 2026. Selamat petang dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Godfrey dalam Berita Sabah FM.

0: pelaksanaan pelbagai program oleh Kerajaan Madani demi kemudahan rakyat Malaysia. Keadaan ekonomi yang stabil menunjukkan potensi Malaysia bersaing secara global meski pernah dijajah suatu ketika dahulu. Sehubungan itu, rakyat hendaklah memberi kerjasama dan sokongan kepada kerajaan dalam pelaksanaan dasar kerajaan demi kepentingan bersama. Sanakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my.

kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung.

0: Pakistan mengembalikan had kelayakan kota asas bodi 95 kepada 300 liter sebulan serta meningkatkan kelayakan bodi diesel sehingga 400 liter sebulan dijangka membantu mengekalkan trajektori inflasi pada tahap stabil dan terkawal.
1: Buat masa ini, kalau kita lihat pada suku kudu yang lalu, pertumbuhan ataupun kenaikan kadar inflasi telah pun meningkat kepada 1.9% berbanding 1.6% pada suku pertama. Dan apabila langkah ini dilaksanakan, iaitu peningkatan dari segi kuota bahan api, subsidi bahan api ini juga pasti akan dapat mengekalkan trajektori inflasi yang kekal stabil. Justru ini dapat tentu membantu dalam merancangkan lagi pertumbuhan ekonomi negara selaras dengan situasi kadar inflasi yang dilihat terkawal.
0: Mengulas kesan langkah itu terhadap kedudukan fiskal kerajaan, Muhammad Afzal Nizam berkata, impaknya boleh diminimumkan sekiranya peruntukan kerajaan diurus secara berhemah bagi memastikan kelestarian kewangan negara terus terpelihara. Dalam perkembangan berkaitan, rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas bodi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syahshah Rosli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdul Hanif.
2: Asalnya kita umat 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
3: Kita bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
4: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

3 di tangan Selangor FC pada perlawanan kedua Liga Super amat berat. Ia memberi impak kepada semangat serta motivasi pemain. Namun pemain perlu tampil dengan aksi lebih bertenaga serta berdisiplin bagi membawa pulang bekalan selesa dari gelanggang lawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Pelaksanaan pelbagai program oleh Kerajaan Madani demi kemudahan rakyat Malaysia. Keadaan ekonomi yang stabil menunjukkan potensi Malaysia bersaing secara global meski pernah dijajah suatu ketika dahulu. Sehubungan itu, rakyat hendaklah memberi kerjasama dan sokongan kepada kerajaan dalam pelaksanaan dasar kerajaan demi kepentingan bersama. Sanakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my.

0: Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sadakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sadakan FM bersamamu.
1: Sedangkan fan bersama mu, assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat datang sentakan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan, Hari Sabah, Hari Kebangsaan ke-69 tahun untuk 2026. Seperti biasa, setiap petang Isnin kita akan kembali bersama menerusi Goyang Kaki Lima. Membawakan kepada anda trivia-trivia santai yang akan saya kongsikan untuk petang ini. Selamat bercuti kepada anda yang sedang bercuti. Selamat bersantai di rumah bersama dengan keluarga, bersama dengan rakan-rakan anda, bersama dengan anak-anak anda. Esok, anak-anak anda masih lagi meneruskan cuti persekolahan mereka. Mungkin ada juga di antara ataupun di kalangan ibu bapa yang mengambil kesempatan untuk bercuti seperti dengan cuti persekolahan ini, meluangkan masa bersama dengan anak-anak. Selamat bercuti kami ucapkan kepada anda. Jam saya bekerja. Selamat bertugas. Menghiburkan anda di Sedangkan FM bersamamu. Siaran kami seawal pukul 5.50 pagi setiap hari hingga ke pukul 7 malam. Membawakan kepada anda info-info yang boleh kita kongsikan bersama. Di samping lagu-lagu hiburan pelbagai genre, sebagai halwa telinga kita bersama untuk petang ini. Santai 37 bersama dalam rancangan Goyang Kaki Lima. Trivia yang pertama dibawakan kepada anda mengenai Masjid Daerah Sandakan atau lebih dikenali dalam kalangan penduduk tempatan sebagai Masjid Besar Sim Sim. Merupakan mercu tanda keagamaan yang sangat ikonik di Sandakan. Rumah ibadat ini bukan sahaja menjadi tumpuan umat Islam di daerah ini, malah mempunyai pelbagai keunikan seni bina yang menarik untuk diterokai. Berbentuk gasing, berbeza dengan kebanyakan masjid yang menggunakan kubah berbentuk bawang standard. Kubah utama masjid ini direka menyerupai bentuk gasing tradisional. Permukaannya licin dan dihiasi dengan lakaran geometri yang ringkas tetapi anggun. Jika dilihat dari sudut pandangan atas ataupun aerial view, reka bentuk keseluruhan bumbung masjid ini dibina berasaskan bentuk bintang yang melambangkan konsep moden dan terkehadapan semasa ia dibina. Direka oleh Dato' Baharudin Kasim, seorang arkitek tempatan terkemuka yang juga terlibat dalam reka bentuk beberapa bangunan ikonik lain di negara kita Malaysia yang kita cintai. Pembinaan masjid ini bermula pada 23 September 1985 dan siap sepenuhnya pada Disember 1989. Dirasmikan secara gilang-gemilang tepat pada hari Jumaat 27 Julai 1990 bersamaan 5 Muharram 1411 Hijrah. Ia kini ditadbir di bawah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahin, Sedaerah Sandakan. Dan kedudukannya yang terletak di Jalan Buli Sim Sim menjadikannya sangat dekat dengan kawasan perkampungan atas air yang terkenal di Sandakan. Para jemaah dan pelawat yang datang boleh menikmati tiupan angin laut yang menyegarkan serta pemandangan indah Selat Sandakan terus dari kawasan masjid. Dua buah hiburan dibawakan kepada anda, Casey, Seribu Impian. Ini dia Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, untuk anda semuanya dalam Goyang Kaki Lima.

0: petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sadakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sadakan FM bersamamu.
1: Sadakan FM bersamamu kembali meneruskan pertemuan kita Goyang Kaki Lima edisi Isnin untuk petang ini. 31 Ogos 2026, 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baru berlalu lagu persembahan KC Seribu Impian. Sebelum itu bersama dengan Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Terus membawakan kita ke pukul 5.35 minit petang. Meneruskan pertemuan kita menerusi Goyang Kaki Lima. Dibawakan lagi trivia santai untuk anda mengenai Masjid Dato' Pangeran Galpam. Masjid Dato' Pangeran Galpam memang terkenal yang terletak di Batu Tujuh, Bandar Labuk Jaya, Sandakan. Merupakan salah satu institusi keagamaan yang mempunyai nilai sejarah dan sentimental yang sangat tinggi bagi penduduk setempat. Berbeza dengan masjid daerah yang dibina oleh kerajaan, masjid ini membawa kisah pengorbanan pribadi yang sangat mengagumkan. Keunikan utama masjid ini adalah dibina dan dibiayai sepenuhnya menggunakan dana sendiri oleh almarhum Dato' Pangeran Galpam. Beliau merupakan salah seorang tokoh pejuang kemerdekaan yang amat disegani di negeri Sabah, negeri di bawah bayu ini. Almarhum Dato' Pangeran Galpam bukan sahaja mengeluarkan belanja pembinaan, malah turut mewakafkan tapak tanah milik pribadi beliau demi memastikan masyarakat Islam di kawasan sekitar Batu Tujuh ini mempunyai tempat beribadah yang selesa. Setelah pemergian almarhum, legasi dan pengurusan masjid ini tidak dibiarkan begitu saja, sehingga kini masjid ini ditadbir urus dengan baik oleh anak beliau, iaitu Dato' Pangeran Haji Abdul Rahman, bagi memastikan sumbangan jariah ayahandanya terus hidup dan memberi manfaat. Diri tersergam indah di kawasan strategik Bandar Labuk Jaya, Batu Tujuh, Sendakan. Masjid ini mempunyai rumah ibadat utama dan tempat persinggahan kegemaran bagi pemandu serta penduduk yang melalui Jalan Labuk. Kawasannya yang mesra jemaah menjadikannya sentiasa hidup dengan aktiviti solat berjemaah dan juga majlis-majlis ilmu. Itu dia trivia santai yang dibawakan kepada anda. Trivia yang kedua mengenai Masjid Dato' Pangeran Galpam yang terletak di Batu Tujuh, Bandar Labuk Jaya, Sandakan. Oh ya, meneruskan pertemuan kita menerusi Goyang Kaki Lima untuk petang ini. Dua buah lagu dibawakan kepada anda. Dan bisa sebuah lagu tempatan, Lampa-Lampa Pisang. Ini dia Armada dari negara jiran kita Indonesia. Pergi pagi, pulang pagi. Untuk anda semuanya, santai 37.

0: tak payung.
1: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sandakan FM bersamamu.
2: Sandakan FM bersamamu kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Goyang Kaki Lima untuk petang ini. Kelima, trivia yang seterusnya dibawakan kepada anda mengenai Masjid Jami' Pekan Beluran, juga sering dirujuk sebagai Masjid Pekan Beluran atau berfungsi sebagai Masjid Utama Daerah yang merupakan pusat tumpuan ibadat utama bagi masyarakat Islam di daerah Beluran. Beluran terkenal dengan kepelbagaian etniknya yang unik seperti Tidong, Orang Sungai, Kadazan Dusun dan Suluk. Masjid Jami' Pekan Beluran menjadi ruang harmoni yang mana komuniti pelbagai latar belakang budaya ini berkumpul untuk beribadat dan beraktiviti bersama. Kedudukannya yang terletak strategik di dalam kawasan Pekan Beluran menjadikannya mercu tanda keagamaan utama yang paling mudah diakses oleh penduduk dari kampung-kampung persekitaran serta penjawat awam di pusat pentadbiran daerah Beluran ini. Tidak seperti masjid bandar yang dikelilingi bangunan pencakar langit, masjid-masjid di daerah Beluran umumnya dikelilingi oleh landskap hijau, pohon-pohon kelapa serta dekat dengan muara sungai dan alam semula jadi. Khasnya di pantai timur Sabah ini. Ini memberikan suasana solat yang sangat tenang, damai dan berangin. Dan disebabkan reka bentuknya yang ringkas namun praktikal, ramai pelawat luar maupun penduduk tempatan yang berhijrah mengimbau kembali kenangan manis kali pertama belajar mendalami Islam dan merasai kemesraan jemaah kampung di Masjid Jami' Pekan Beluran ini. Daerah Beluran juga pernah mencuri tumpuan apabila menjadi antara lokasi aktif bagi program-program pemeliharaan naskah suci, termasuk dijadikan pusat bagi aktiviti pengumpulan Al-Quran lama untuk dilupuskan mengikut syariah. Di bawah seliaan Pejabat Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins Beluran, masjid ini menjadi penggerak utama kepada pelbagai program keagamaan, sambutan Hari Kebesaran Islam serta penyaluran bantuan kebajikan untuk masyarakat Islam setempat di daerah Beluran. Itu dia trivia yang dibawakan kepada anda untuk petang ini. Masjid Daerah Sandakan, Masjid Pangeran Galpam dan juga Masjid Jami' Pekan Beluran.

0: tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sandakan FM bersamamu.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my.
2: Buat apa tu?

Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Ash'ama
1: dan puak pihak kiri. Alangkah seksanya keadaan puak pihak kiri itu.
0: Wasabiquna sabiqun.
1: Dan puak yang ketiga pula ialah orang-orang yang telah mendahului dalam mengerjakan kebaikan di dunia.

0: Santai Kenangan setiap hari 4.30 minit petang hingga 7 malam.
1: Kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai Kenangan untuk petang ini. Satu lagi info dibawakan kepada anda, Pejabat Parlimen Sandakan juga akan mengadakan program Tamanku Sri Taman 4.0 tahun 2026 yang akan berlangsung di Padang Sri Taman Sandakan. Program dilaksana bagi memeriahkan sambutan Hari Sabah dan Hari Malaysia. Selain mengeratkan hubungan silaturahim serta memupuk semangat perpaduan melalui aktiviti gotong royong, dan turut diadakan pemeriksaan kesihatan percuma serta aktiviti untuk kanak-kanak dan juga penduduk setempat. Sehubungan itu, masyarakat di sekitar kawasan perumahan Sri Taman Sandakan dijemput hadir beramai-ramai bagi memeriahkan program Tamanku Sri Taman 4.0 ini yang akan berlangsung pada

0: saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Mesir Pak Melayu Kontrol, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: hiburan khas sempena sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026.
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah pada tahun ini 2026. Harapan saya ialah sambutan kali ini akan sekali lagi memberi rasa bangga kepada diri kita sebagai rakyat Malaysia dan juga khususnya mereka yang tinggal di Sabah. Kita bertuah kerana walaupun kita berhadapan dengan pelbagai dugaan, cabaran dan sebagainya, tapi negara kita masih di antara negara yang paling aman, paling harmoni dan paling berjaya. Dan bagi kita di Sabah, dalam segala cabaran, kita masih mampu untuk menumpukan perhatian kita sama-sama membina negeri Sabah. Sayangilah Sabah. Mari kita sama-sama membina negeri Sabah.

0: Sabah membina negara kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan, Hari Sabah. Sayangi Sabah, Sabah tanah airku.
1: Yang berhormat Dato' Seri Panglima Haji Masidi Banjun, Timbalan Ketua Menteri Dua Sabah, merangkap Menteri Kewangan Negeri Sabah.

0: 101.5 FM.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
0: Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. ...110 ketua isi rumah KIR terjejas kebakaran di Kampung Numbak, Kota Kinabalu menerima bantuan RM3,000 seorang bagi meringankan beban selepas kehilangan kediaman. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur berkata daripada jumlah itu RM1,000 sumbangan kerajaan negeri menerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah, manakala RM2,000 lagi masing-masing sumbangan kerajaan persekutuan dan Yayasan Kebajikan Sabah. Menurut Datuk Seri Haji G, kerajaan turut menyediakan peralatan bernilai RM20,000 bagi setiap KIR warga negara untuk membina semula rumah yang musnah. Urusan pembinaan akan dikendalikan setiausaha kerajaan negeri bersama Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, termasuk menentukan lokasi sama ada di tapak asal atau kawasan lain. Penduduk terjejas kini ditempatkan di PPS Dewan Damai dan Dewan Serbaguna Dikas. Sementara itu, atas dasar kemanusiaan, kerajaan turut menyalurkan RM1,000 kepada setiap KIR bukan warga negara yang terjejas dalam kebakaran Kampung Numbak. Bantuan makanan dan keperluan asas turut disalurkan kepada semua mangsa. Dalam perkembangan lain, Datuk Haji G menegaskan rancangan Filipina menaik taraf Pulau Balabac bagi tujuan ketenteraan Amerika Syarikat tidak mempunyai kaitan dengan Malaysia. Katanya perkembangan itu tidak seharusnya menimbulkan kebimbangan kepada rakyat Sabah. Negeri ini juga tidak akan terkesan dengan pembinaan kem tentera berkenaan. Kepelbagaian etnik, bahasa, adat dan budaya di Sabah antara kekuatan utama negeri di bawah bayu, serta mencerminkan kekuatan Malaysia sebagai sebuah negara berbilang kaum. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agoh Dagang berkata Sabah mempunyai 35 kumpulan etnik dan 217 subetnik dengan kekayaan bahasa, adat, pakaian, muzik, tarian serta warisan unik yang bersama-sama membentuk identiti negeri. Beliau menyatakan demikian menerusi perkongsian di Facebook sempena sambutan Hari Sabah yang diraikan serentak bersama Hari Kebangsaan hari ini. Katanya kepelbagaian itu bukan penghalang kepada keharmonian, sebaliknya menjadi kekuatan apabila masyarakat saling memahami, menghormati dan menerima antara satu sama lain. Menurut Dato' Aaron, tanggal 31 Ogos mempunyai makna tersendiri dalam perjalanan sejarah Sabah yang melalui era Borneo Utara, pentadbiran syarikat berpiagam Borneo Utara, pendudukan Jepun dan pemerintahan British sebelum mencapai pemerintahan sendiri pada 1963. Sabah kemudiannya bersama-sama membentuk Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963.

Sekarang telah masuknya waktu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya. Baik, berita seterusnya. Sementara itu, perhatian kini tertumpu kembali ke dataran bandaraya sempena sambutan Hari Sabah 2026. Acara yang bermula kira-kira 8 malam ini bakal menghimpunkan pemimpin negeri dan persekutuan serta masyarakat pelbagai lapisan. Antara pengisian yang dijadualkan termasuk persembahan laser, tarian sambut tamu dan persembahan choir. Kemuncak sambutan akan menyaksikan lafaz pemasyuran oleh Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman, diikuti upacara menaikkan bendera dan persembahan khas Sabah Tanah Airku. Sambutan turut diserikan perarakan budaya dengan 6 replika bercahaya yang melambangkan kepelbagaian etnik dan tradisi Sabah. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sabah FM.
1: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
2: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan sewaktu dengannya pada hari esok Selasa 1 September 2026 bersamaan 19 Rabiul Awal 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh pukul 5 pagi. Fardu zuhur 12.18 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3.23 minit petang. Fardu maghrib 6.24 minit petang dan waktu solat fardu isyak 7.34 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di

Ya, kecewa. Jangan kecewa. Kita ucapkan tahniah kepada 176 kontinjen yang menyertai pertandingan berjalan lalu perbarisan sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 peringkat negeri Sabah. Dan bukan soal kemenangan tapi semangat kemerdekaan yang dirasai membara dalam jiwa. Sebanyak 10 kategori dipertandingkan melibatkan sekolah, institusi pengajian tinggi, NGO, pertubuhan etnik, sektor swasta serta jabatan kerajaan. Dan Sekolah Kebangsaan Api-Api Kota Kinabalu dan Kadet Koreksional Negeri Sabah masing-masing muncul juara kategori sekolah rendah dan sekolah menengah. Dan UiTM Sabah pula menjuarai kategori IPTA, IPTS manakala Majlis Belia Sabah bagi kategori NGO. Persatuan Etnik Bajau Tabawan Sabah pula memenangi kategori Pertubuhan Etnik Sabah. Dan bagi sektor kerajaan, Kementerian Kewangan Sabah, Jabatan Setiausaha Persekutuan Negeri Sabah, DBKK dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia, masing-masing muncul juara mengikut kategori. Tahniah kita ucapkan sekali lagi kepada 176 kontinjen yang menyertai pertandingan berjalan lalu perbarisan sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 peringkat negeri Sabah.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Ucapan khas sempena sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026.
2: Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah pada tahun ini 2026. Harapan saya ialah sambutan kali ini akan sekali lagi memberi rasa bangga kepada diri kita sebagai rakyat Malaysia dan juga khususnya mereka yang tinggal di Sabah. Kita bertuah kerana walaupun kita berhadapan dengan pelbagai dugaan, cabaran dan sebagainya, tapi negara kita masih di antara negara yang paling aman, paling harmoni dan paling berjaya. Dan bagi kita di Sabah, dalam segala cabaran kita masih mampu untuk menumpukan perhatian kita sama-sama membina negeri Sabah. Sayangilah Sabah. Mari kita sama-sama membina negeri Sabah, membina negara kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah. Sayangi Sabah, Sabah tanah airku.
1: Yang berhormat Dato' Seri Panglima Haji Masidi Banjun, Timbalan Ketua Menteri Dua Sabah, merangkap Menteri Kewangan Negeri Sabah.

0: Radio Sabah FM. Baguslah.
1: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
2: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

0: Yang berhormat Datuk Seri Panglima Marsidi Manjung, Timbalan Ketua Menteri Dua, Menteri Kewangan Negeri Sabah merangkap pengerusi jawatan kuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah bagi tahun 2026.
1: Mesej atau tema sebenarnya bagi kita di Sabah ialah kebersamaan. Kita menjadi contoh yang terbaik bagi rakyat Malaysia yang lain. Hari Sabah ini sekadar memperingatkan diri kita bahawa sebenarnya kita cukup bertuah. Kita dilahirkan dalam masyarakat yang penuh harmoni. Tumpuan kita kepada orang muda yang kita harapkan akan mengisi erti kemerdekaan ini. Peranan mereka, sumbangan mereka dan bagaimana mereka memajukan diri agar dapat menyumbang secara lebih baik berkesan kepada kemajuan negeri kita. Kemerdekaan tanpa kestabilan bukan kemerdekaan yang sebenarnya. Kadang-kadang kalau kita lihat di seluruh dunia pada hari ini, kita lihat negara merdeka tapi tidak ada kemajuan kerana tidak ada keharmonian, tidak ada kestabilan. Ya. Hari Sabah ialah hari anda, ya. Hari orang belia, ya. Hari orang muda. Sumbangan kita sebagainya, pertama penyertaan dalam semua aktiviti yang kita buat sepanjang bulan Ogos ni. Kita juga mahu orang muda menyadari bahawa kita hanya dapat berpesta sekiranya negeri kita berjaya. Ya. Sumbangan kita untuk memajukan negeri kita, kokohkan ekonomi kita, menjadikan diri yang berguna. Ya. Pelajaran semata-mata tidak cukup untuk menyumbang kepada kemajuan ekonomi kita. Perlu, yang lebih penting ialah sikap penduduk Malaysia yang terbaik, rakyat Malaysia yang terbaik tinggal di Sabah. Orang-orang Sabah, khususnya orang para belia, bangga diri sebagai orang Sabah. Kerja keras, hargai keharmonian, kepelbagaian Sabah. Kerana teras kekuatan Sabah sebenarnya ialah keharmonian suku kaum kita. Dan ini yang kita ingin bina, menghargai warisan budaya kita, membawa warisan budaya kita sampai bila-bila masa. Isikan kebanggaan itu dengan pencapaian yang cemerlang. Sabah is the best.
0: Yang berhormat Datuk Seri Panglima Marsidi Manjung, Timbalan Ketua Menteri Dua, Menteri Kewangan Negeri Sabah merangkap pengerusi jawatan kuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah bagi tahun 2026.

0: seterusnya, had kelayakan asas bulanan bagi penerima Budi Madani Ruan 95, Budi 95 dan Budi Diesel dinaikkan daripada 200 kepada 300 liter mulai esok. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu akan dibuat secara automatik kepada penerima yang layak. Pelarasan itu mengambil kira keperluan rakyat yang melakukan perjalanan jauh serta peniaga kecil yang bergantung kepada kenderaan sebagai sumber pendapatan. Selain memastikan subsidi terus disalurkan kepada golongan yang layak. Bagi pemilik kenderaan pikap dan jeep yang sebelum ini menerima bahan tambahan 100 liter budi diesel, had kelayakan mereka akan dinaikkan secara automatik kepada 400 liter sebulan. Dalam perkembangan sama, orang ramai menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas Budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Ikuti pandangan Nur Syasha Rusli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir, Yasir Arafat Muhammad Ibrahim dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita orang 300 liter kan, lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Itu bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan, membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Budi yang telah dinaikkan tu sebenarnya sedikit sebanyak membantu juga untuk semua orang. Dalam keadaan yang apa orang kata tersepit ni, saya rasa satu langkah yang bagus jugalah.
4: Saya amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. Berterima kasihlah, terima kasih kepada Perdana Menteri.
0: Kawasan di Sarawak yang mencatat bacaan IPU 500 boleh diisytiharkan darurat. Namun ia hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh negeri. Timbalan

Dalam perkembangan berkaitan, kualiti udara di empat kawasan di Sarawak masih mencatatkan bacaan IPU pada tahap bahaya setakat 8.30 malam. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian mencecah 433, diikuti Kuching 381, Samarahan 352 dan Sri Aman 339. Selain itu, empat kawasan mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Sarike, Sibu, Mukah dan Samalaju. Beralih ke luar negara, barisan panjang penduduk di Kathmandu, Nepal bagi mendapatkan tong gas petroleum cecair LPG susulan banjir teruk di rasuah yang menjejaskan pengagihan gas memasak. Banjir kilang berhampiran sempadan Nepal-China memusnahkan infrastruktur dan menghanyutkan tong LPG selain merosakkan laluan pengangkutan serta logistik, sekaligus memburukkan lagi kekurangan bekalan dan tempoh menunggu penduduk. Dalam pada itu, pihak berkuasa China mengambil tindakan terhadap 10 individu yang didakwa menyebarkan maklumat palsu dalam talian berhubung bencana tanah runtuh di sempadan Nepal. Kesemua individu itu didakwa menyebarkan dakwaan mengenai jumlah korban yang jauh lebih tinggi daripada angka rasmi, termasuk dakwaan lebih 3,000 orang maut. Polis berkata mereka boleh dikenakan denda atau penahanan sehingga 10 hari. Sementara itu, usaha mencari rakyat China dan warga asing yang masih hilang dalam bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Xinjiang sedang dipergiatkan China susulan arahan Presiden Xi Jinping. Penduduk terjejas terus sedang dipindahkan dan ditempatkan semula, maka rawatan perubatan disediakan kepada mangsa cedera bagi mengelakkan bencana susulan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU 500 kawasan terjejas boleh diisytihar darurat. Budi 95 kembali 300 liter, rakyat tarik nafas lega. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan.

21 Ogos 1957, Pengisytiharaan Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini dalam tahun 1957 yang teramat mulia, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu berlandaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Pengisytiharan tersebut disaksikan oleh kira-kira 20,000 rakyat, raja-raja Melayu serta perwakilan dari negara-negara Commonwealth dan negara asing. Pada akhir upacara, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali yang disambut penuh semangat oleh hadirin. Serentak dengan itu, bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan iringan lagu Kebangsaan Negaraku yang diperdengarkan buat kali pertama diikuti laungan azan dan tembakan hormat 101 das, menandakan bermulanya era bahagia.

Janur Gemilang di rumah pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Janur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Janur Gemilang. Elakkan penggunaan Janur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Janur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Janur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

0: Kesilapan Khas sempena sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026.
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah pada tahun ini 2026. Harapan saya ialah sambutan kali ini akan sekali lagi memberi rasa bangga kepada diri kita sebagai rakyat Malaysia dan juga khususnya mereka yang tinggal di Sabah. Kita bertua kerana walaupun kita berhadapan dengan pelbagai dugaan, cabaran dan sebagainya, tapi negara kita masih di antara negara yang paling aman, paling harmoni dan paling berjaya. Dan bagi kita di Sabah, dalam segala cabaran kita masih mampu untuk menumpukan perhatian kita sama-sama membina negeri Sabah. Sayangilah Sabah. Mari kita sama-sama membina negeri Sabah, membina negara kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah. Sayangi Sabah, Sabah tanah airku.
0: Yang berhormat Dato' Seri Panglima Haji Masidi Banjun, Timbalan Ketua Menteri Dua Sabah merangkap Menteri Kewangan Negeri Sabah.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik.

0: saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Varial.

Kantor Gemilang di rumah pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

Daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.

0: Yang berhormat Dato' Sri Panglima Marsidi Manjung, Timbalan Ketua Menteri Dua, Menteri Kewangan Negeri Sabah merangkap pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah bagi tahun 2026.
1: Mesej atau tema sebenarnya bagi kita di Sabah ialah kebersamaan. Kita menjadi contoh yang terbaik bagi rakyat Malaysia yang lain. Hari Sabah ini sekadar memperingatkan diri kita bahawa sebenarnya kita cukup bertuah. Kita dilahirkan dalam masyarakat yang penuh harmoni. Tumpuan kita ialah pada orang muda yang kita harapkan akan mengisi erti kemerdekaan ini. Peranan mereka, sumbangan mereka dan bagaimana mereka memajukan diri agar dapat menyumbang secara lebih baik berkesan kepada kemajuan negeri kita. Kemerdekaan tanpa kestabilan bukan kemerdekaan yang sebenarnya. Kadang-kadang kalau kita lihat di seluruh dunia pada hari ini, kita lihat negara merdeka tapi tidak ada kemajuan kerana tidak ada keharmonian, tidak ada kestabilan. Ya. Hari Sabah ialah hari anda, ya. Hari orang belia, ya. Hari orang muda. Sumbangan kita sebagainya pertama penyertaan dalam semua aktiviti yang kita buat sepanjang bulan Ogos ni. Kita juga mahu orang muda menyadari bahawa kita hanya dapat berpesta sekiranya negeri kita berjaya. Ya. Sumbangan kita untuk memajukan negeri kita, memperkokohkan ekonomi kita, menjadikan diri yang berguna. Ya. Pelajaran semata-mata tidak cukup untuk menyumbang kepada kemajuan ekonomi kita. Perlu, yang lebih penting ialah sikap penduduk Malaysia yang terbaik, rakyat Malaysia yang terbaik tinggal di Sabah. Orang-orang Sabah, khususnya orang para belia, bangga diri sebagai orang Sabah. Kerja keras, hargai keharmonian, kepelbagaian Sabah. Kerana teras kekuatan Sabah sebenarnya ialah keharmonian suku kaum kita. Dan ini yang kita ingin bina, menghargai warisan budaya kita, membawa warisan budaya kita sampai bila-bila masa. Isikan kebanggaan itu dengan pencapaian yang cemerlang. Sabah is the best.
0: Yang berhormat Dato' Sri Panglima Marsidi Manjung, Timbalan Ketua Menteri Dua, Menteri Kewangan Negeri Sabah merangkap pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah bagi tahun 2026.

0: Kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan, memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setia anda.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Ezone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelebakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan sih kedaulatannya, keselamatannya, dan tank kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezone dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai suatu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezone itu sendiri, mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezone ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
3: Sabah FM.

Darurat boleh diisytihar jika IPU cecah 500. Malaysia mohon Nepal benarkan smart bantu operasi SER. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam.

0: Kawasan dengan bacaan indeks pencemar udara IPU mencecah 500 akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Perkara tersebut dimaklumkan Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas. Bagaimanapun, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. Jelas beliau, kerana itu akan dirujuk kepada NADMA di peringkat persekutuan mengikut prosedur pengurusan bencana. Sekiranya darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan swasta di kawasan terbabit akan ditutup dan hanya perkhidmatan penting dibenarkan beroperasi. Sementara itu, Dato' Ahmad Douglas telah memberitahu sebanyak 302 titik panas dikesan di Sarawak bagi tempoh Januari hingga 30 Ogos 2026 dengan 186 titik panas atau 61% daripadanya direkodkan sepanjang Ogos. Beliau yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak berkata sebanyak 9 titik panas dikesan ketika ini, masing-masing 5 di Bintulu serta 2 di Samarahan dan 2 di Kapit. Dalam pada itu, Dato' Ahmad Douglas memaklumkan kerajaan negeri dijangka melaksanakan operasi pembenihan awan pada 3 hingga 5 September ini sekiranya keadaan cuaca memenuhi kriteria yang ditetapkan. Operasi itu bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air di empangan. Bagaimanapun, beliau berkata operasi berkenaan memerlukan keadaan atmosfera yang sesuai dan kondusif bagi memastikan pembenihan awan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Dalam perkembangan lain, persediaan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan kini memasuki fasa akhir perancangan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata mesyuarat bagi meneliti perkara tersebut akan diadakan pada 5 September ini bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak.
1: Ya, saya percaya ada ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara yang akan turut bersama kerana walaupun sambutan acara rasmi akan diadakan pada sebelah malam, namun ada banyak acara sisipan yang akan diadakan di sekitar Borneo Cultural Center dan juga Plaza Merdeka. Kita ada pameran tentang sejarah pembentukan Malaysia dan macam-macam acara yang diadakan telah disusun. Untuk maklumat lanjut, rujuk Merdeka 360.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tata cara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan Bahagian Istiadat dan Jurustia Persidangan Antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata cara jemputan rasmi yang ditetapkan. Had kelayakan asas bulanan bagi penerima Budi Madani Ruan 95, Budi 95 dan Budi Madani Disil, Budi Disil dinaikkan mulai esok. Kementerian Kewangan maklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Had kelayakan asas bulanan Budi Madani akan diselaras semula daripada 200 kepada 300 liter. Manakala bagi pemilik pickup dan jeep yang telah diluluskan tambahan Budi Disil 100 liter sebelum ini, kelayakan mereka akan diselaraskan secara automatik kepada 400 liter. Pengumuman Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai khabar baik yang amat dialu-alukan khususnya dalam kalangan usahawan mikro dan kecil. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata tambahan itu menjadikan keseluruhan dana mikrokredit bagi tahun ini meningkat daripada RM5 bilion kepada RM6 bilion. Katanya peruntukan tambahan itu akan disalurkan menerusi tiga agensi di bawah kementeriannya iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
2: Ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi mudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Steven Sim Chikyong.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, Malaysia telah memohon kebenaran kerajaan Nepal untuk mengatur gerak pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart bagi membantu mencari dan menyelamat susulan bencana banjir di negara itu. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan maklumkan perkara berkenaan ketika perbualan telefon dengan rakan sejawatnya dari Nepal, Shishir Kanal. Jelas beliau, perbincangan tertumpu kepada perkembangan terkini operasi SAR, khususnya usaha mengesan 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM mengecam sekeras-kerasnya tindakan merosakkan dan membakar sebuah masjid di Gelbaza, Sirohan, Nepal dalam insiden ketegangan antara komuniti yang berlaku baru-baru ini. Tegas yang dipertuanya Dato' Dr. Hassan Bahrum, tindakan tidak bertanggungjawab yang mencemarkan agama Islam serta rumah ibadat itu sepatutnya tidak berlaku dalam masyarakat bertamadun kerana bercanggah dengan nilai kemanusiaan, keamanan dan keharmonian. Sehubungan itu, YADIM menyeru pihak berkuasa Nepal menjalankan siasatan secara telus dan adil serta mengambil tindakan sewajarnya terhadap pihak yang terbukti terlibat. Luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan negaranya tidak mahu meneruskan perang dengan Amerika Syarikat kerana ia tidak menguntungkan Iran maupun negara-negara di rantau Asia Barat. Katanya dialog dan kerjasama adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah serta mengelakkan konflik daripada terus merebak. Kenyataan itu dibuat selepas berlaku pertukaran serangan terbaru antara Iran dengan Amerika di sekitar Selat Hormuz. Pezeshkian berkata semua usaha perlu digerakkan bagi mengembalikan keamanan dan mengelakkan ketegangan di rantau itu daripada menjadi lebih buruk. Dalam pada itu, pihak berkuasa Iran merampas sebuah kapal pengangkut pukal selepas mendakwa kapal itu membuang minyak dan enap cemar ke Selat Hormuz. Timbalan Ketua Jabatan Pelabuhan dan Maritim Wilayah Hormuzgan, Ismail Maziki Zadeh berkata, kapal yang membawa muatan gula itu didapati membuang campuran minyak, air lambung kapal dan enap cemar industri terus ke laut. Katanya sisa pencemaran telah dibersihkan, manakala kapal kenaan diserahkan kepada pihak kehakiman untuk tindakan lanjut. Bagaimana pun, bendera kapal dan kewarganegaraan anak kapalnya tidak didedahkan. Beralih ke sukan, sebab dan terharu itu yang dirasakan jago berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang selepas menerima pengesahan bahawa khidmatnya masih diperlukan untuk meneruskan misi memburu tiket ke sukan Olimpik Los Angeles 2028. Menerusi satu hantaran video di Instagram, beliau menyatakan telah menerima email daripada Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara. Menurut Juara Dunia Kirin 2017 itu, jawapan berkenaan amat bermakna, sentra menegaskan komitmen untuk terus memberikan

Si Pendidikan Tinggi SUKIP 2026 di Arena UM Universiti Malaya. Atlet berusia 22 tahun itu mencatatkan rejaman sejauh 46.92 meter pada aksi akhir sekaligus memadam rekod lama 44.41 meter milik Nur Fatin Adiba Suharman dari Universiti Malaysia Perlis UNIMAP yang dilakukan pada edisi 2016. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Darurat boleh diisytihar jika IPU cecah 500. Malaysia mohon Nepal benarkan smart bantu operasi SAR. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jus dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Janur Gemilang di rumah pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Janur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Janur Gemilang. Elakkan penggunaan Janur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Janur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Janur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

Ketiga ini untuk Varia, lebih lagu lebih santai, penutup bulan Ogos kan, malam ni 31 Ogos kan. Jadi kita penutup bulan 8 untuk tahun 2026 lah. Kita bersama. Okey, jangan lupa untuk jaga kesihatan anda, yang mana jerebu, kenali, cegah dan lindungi. Kesihatan kita ni merupakan tanggungjawab kita bersama. Okey, dan kalau kita tengok, ada yang tanya apa itu IPU. IPU ni ialah indeks pencemar udara yang menunjukkan tahap kualiti udara di suatu kawasan tu lah. Okey, dan pencemar utama tu PM2.5 tu sebenarnya partikel halus yang boleh masuk jauh ke dalam paru-paru dan menjejaskan kesihatan. Dan setakat pukul 5 petang tadi pada hari ini, IPU Kota Kinabalu, stesen SMK Tansau mencatatkan 151, iaitu tidak sihat. Itu adalah panduan IPU lah. Kalau di atas 151 tu memang tidak sihat sudah. Dan kalau tengok 301 ke atas berbahaya, 201 hingga 300 sangat tidak sihat, dan 51 hingga 100 sederhana, 0 hingga 50 baik. Jadi lindungi diri dan keluarga dengan cara kurangkan aktiviti fizikal di luar. Kalau boleh tutup pintu dan tingkap rumah dan juga kenderaan lah. Pakai pelitup muka yang sesuai jika perlu keluar. Lebihkan masa di dalam bangunan. Minum air secukupnya. Pantau bacaan IPU semasa. Dan ini adalah penting terutama buat golongan yang sensitif seperti kanak-kanak, warga emas, ibu mengandung, individu dengan penyakit jantung atau pernafasan. Okay? Jadi elakkan aktiviti luar yang tidak perlu sehingga bacaan kembali ke tahap lebih selamat. Dan untuk maklumat rasmi, boleh terus layari portal www.apims.doe.gov.my ataupun dapatkan terus je lah, paling senang, aplikasi MyIPU dalam kurungan JAS. Okay? Apapun, jaga kesihatan semua. Baiklah, kepada anda semua, kita teruskan lagi dengan permintaan lagu yang seterusnya. Jom kita teruskan hiburan slot kuasa 3.

0: Kesilapan Khas sempena sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026.
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah pada tahun ini 2026. Harapan saya ialah sambutan kali ini akan sekali lagi memberi rasa bangga kepada diri kita sebagai rakyat Malaysia dan juga khususnya mereka yang tinggal di Sabah. Kita bertuah kerana walaupun kita berhadapan dengan pelbagai dugaan, cabaran dan sebagainya, tapi negara kita masih di antara negara yang paling aman, paling harmoni dan paling berjaya. Dan bagi kita di Sabah, dalam segala cabaran, kita masih mampu untuk menumpukan perhatian kita sama-sama membina negeri Sabah. Sayangilah Sabah. Mari kita sama-sama membina negeri Sabah, membina negara kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah. Sayangi Sabah, Sabah tanah airku.
0: Yang berhormat, Dato' Seri Panglima Haji Masidi Banjun, Timbalan Ketua Menteri Dua Sabah, merangkap Menteri Kewangan Negeri Sabah.
2: Bagus Sabah FM.
3: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus Pak.

Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

dan kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia

0: kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, Sintia.

0: satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

sejarah. Hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fatalaqa

0: هم فيها خالدون.
1: Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Semangat patriotisme perlu disemarakkan demi memacu kemajuan dan pembangunan negara. Di samping mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air tercinta, sumbangan terhadap kesejahteraan juga menjadi obor dan pendorong kepada rakyat agar keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang anasir luar. Penyertaan rakyat dalam program-program kemasyarakatan dan kesukarelawanan mampu mewujudkan semangat berpasukan tanpa mengira kaum. Di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri agar melahirkan generasi cinta akan negara. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan

Okay, sebentar saja lagi kita akan ikuti laman nurani hari ini daripada yang berbahagia Ustaz Khairul Abdul Razak. Tapi sebelum itu dengarkan lagu ini.

0: Budi 95 dan Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. 5 kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Had kelayakan asas bulanan bagi Budi Madani RON 95, Budi 95 dan Budi Madani Diesel, Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Tambah MOF, pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak tetapi belum memohon tambahan kelayakan Budi Diesel sebanyak 100 liter sebulan perlu berbuat demikian melalui portal Budi Madani. Raya menyambut baik keputusan kerajaan yang mengembalikan kuota asas Budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa hari ini. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syasha Rosli, Syazwan Aswad Azmat Zahir dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita buat 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Kita bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
0: Dalam perkembangan berkaitan peningkatan kuota bahan api bersubsidi menerusi Budi 95 dan Budi Diesel dijangka memberi impak positif terhadap kadar inflasi negara selain membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Azanizam Abdul Rashid berkata, keputusan kerajaan mengembalikan had kelayakan kuota asas Budi 95 kepada 300 liter sebulan serta meningkatkan kelayakan Budi Diesel sehingga 400 liter sebulan dijangka membantu mengekalkan trajektori inflasi pada tahap stabil dan terkawal.
4: Tambah masa ini kalau kita lihat pada suku kedua yang lalu, pertumbuhan ataupun kenaikan kadar inflasi telah pun meningkat ke paras 1.9% berbanding 1.6% pada suku pertama. Dan apabila langkah ini dilaksanakan, iaitu peningkatan dari segi kuota bahan api, subsidi bahan api ini juga pasti akan dapat mengekalkan trajektori inflasi yang kekal stabil. Justru ini dapat tentu membantu dalam merancangkan lagi pertumbuhan ekonomi negara selaras dengan situasi kadar inflasi yang dilihat terkawal.
0: Mengulas kesan langkah itu terhadap kedudukan fiskal kerajaan, Dr. Muhammad Azanizam berkata impaknya boleh diminimumkan sekiranya peruntukan kerajaan diurus secara berhemah bagi memastikan kelestarian kewangan negara terus terpelihara. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di 5 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 6.30 pagi ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan IPD Serian mencecah 415, diikuti Samarahan 369, Seri Aman 355, Kuching 405 dan terkini Sarike 320. Selain itu, 4 kawasan yang mencatatkan bacaan tahap tidak sangat sihat, bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Sibu 298, Mukah 228, Bintulu 221 dan Samalaju 218. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan disiarkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas, bicaraan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. mengenai operasi pembenihan awan, beliau berkata inisiatif itu dijangka dilaksanakan dari 3 hingga 5 September seperti yang dijadualkan sebelum ini tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Operasi itu bertujuan membantu menangani keadaan Cerebo selain meningkatkan paras air di Empangan. Empat kawasan simpanan air yang kini mengalami pengurangan ialah Simunjan, Lingga, Spau dan Lijo. Ahmad Douglas turut memberitahu sebanyak 302 titik panas dikesan di Sarawak bagi tempoh Januari hingga 30 Ogos 2026 dengan 186 titik panas atau 61% daripadanya direkodkan sepanjang Ogos. Beliau juga pengerusi jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak berkata sebanyak 9 titik panas dikesan ketika ini, masing-masing 5 di Bintulu serta 2 di Samarahan dan 2 di Kapit.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya semalam. Beliau menyifatkan persembahan dan perarakan yang berlangsung sebagai hebat sambil mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Selesai acara, Perdana Menteri turut meluangkan masa berjalan kaki lebih 500 meter untuk menyatuni rakyat yang hadir termasuk bersalaman, beramah mesra dan bergambar bersama mereka. Sementara itu, jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tata cara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan bahagian istiadat dan urusetia persidangan antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata cara jemputan rasmi yang ditetapkan. Dalam perkembangan lain, persediaan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan kini memasuki fasa akhir perancangan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, mesyuarat bagi meneliti perkara tersebut akan diadakan pada 5 September ini bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak.
1: Ya, saya percaya ada ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara yang akan turut bersama kerana walaupun sambutan acara rasmi akan diadakan pada sebelah malam, namun ada banyak acara sisipan yang akan diadakan di sekitar Borneo Cultural Center dan juga Plaza Merdeka. Kita ada pameran tentang sejarah pembentukan Malaysia dan macam-macam acara yang diadakan telah disusun. Untuk maklumat lanjut, rujuk Merdeka 360.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran Washington akan membalas serangan peluru berpandu dan dron Iran yang menyasarkan tentera Amerika di Jordan dan Emiriah Arab Bersatu. Menurut agensi Anadolu, Trump memaklumkan sistem pertahanan udara Amerika berjaya memintas sebahagian besar serangan berkenaan. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mengesahkan serangan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika di Pulau Lara Iran berkaitan pemasangan ranjau laut di Selat Hormuz. Dalam pada itu, Iran menegaskan tidak berminat meneruskan perang dengan Amerika susulan ketegangan ketenteraan terbaru antara kedua-dua negara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata, Tehran mahu menyelesaikan konflik menerusi dialog dan kerjasama bagi mengelakkan ketidakstabilan terus merebak. Sukan, boleh sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal merekodkan permulaan sempurna setelah menang tipis 1-0 ke atas Aston Villa pada aksi di Villa Park. Pertemuan yang dilihat seimbang dengan tuan rumah cuba bangkit daripada kekalahan kepada Brighton minggu lepas. Bagaimanapun, skuad The Gunners lebih tajam di hadapan gawang Villa apabila Bukayo Saka menyerahkan lorongan Ricardo Calafiori bagi mencetak gol tunggal perlawanan pada minit ke-59. Tamat dua perlawanan Liga, Arsenal ketika ini berkongsi 6 mata bersama Manchester City, Hull dan Chelsea. Hari sekali, Lionel Messi mengumumkan persaraan daripada bola sepak antarabangsa selepas membantu Argentina muncul naib juara Piala Dunia 2026 Julai lalu. Messi, 39 tahun, berkata keputusan itu berat namun menganggap sudah tiba masanya generasi baru mengambil alih skuad kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had Budi 95 dan Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. 5 kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

1 September 1956, Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC. Pada hari ini dalam tahun 1956, Pulau Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC melalui Ordinan Kastam Pindaan Nombor 2 1956. Menerusi status ini, maka semua barang yang dijual kecuali petroleum dan barang keluaran petroleum dikecualikan daripada sebarang cukai. PBC ditubuhkan sebagai salah satu usaha kerajaan untuk menggalakkan industri perdagangan dan pelancongan di kawasan berkenaan. Sebagai sebuah pelabuhan bebas yang dicapai selepas perang, Labuan juga merupakan sebuah pelabuhan laut dalam semula jadi yang sangat baik dan juga pelabuhan pemindahan bagi kawasan Teluk Brunei. Selain Labuan, Malaysia kini mempunyai 4 lagi PBC iaitu Pulau Langkawi, Kedah, Pulau Tioman, Pahang, Pulau Pangkor, Perak dan Pulau Satu, Johor.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Mazlan Yunus, berita ringkas Sandakan FM. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Jenor dalam peletusannya mengajak rakyat, khususnya generasi muda, terus memupuk semangat patriotisme, mengekalkan perpaduan serta menjaga keharmonian kepelbagaian bangsa dan agama di negeri ini. Katanya perpaduan kaum merupakan kunci kekuatan yang perlu dipertahankan, terutama dalam era kemodenan masa kini. Penganjuran pertandingan lagu-lagu patriotik sempena sambutan Hari Kebangsaan menjadi platform kepada rakyat, khususnya generasi muda, untuk memperingati serta menghayati erti kemerdekaan negara. Ia sekaligus memberi ruang kepada generasi muda mengenang jasa dan pengorbanan wira negara yang mempertahankan kedaulatan serta keamanan tanah air. Pengerusi Persatuan Dokumentari dan Film Sanakan, Dato' Effendi Hamdan berkata, menerusi penghayatan lagu-lagu patriotik, semangat cintakan negara dapat terus disemai dan diterjemahkan melalui sikap saling menghormati, menghargai kepelbagaian dan bersama-sama memelihara keamanan negara. Sanakan diramalkan pagi tiada hujan, petang hujan di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Sekian berita ringkas Sanakan FM. Berita tadi disunting Saleh Jekri. Saya Mazdan Yunus, Malaysia Mendani, kesejahteraan dinikmati.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini, sambutan Hari Sabah berlangsung meriah. 110 KIR terjejas kebakaran di Kampung Numbak terima bantuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya, Christine Anthony dalam berita Sabah FM.